qinerim ayuqutirka umyuaqarluku litnaurat litlerkaat pitkluku umyuaqluku asigalutung litnaullerkaat mikellanguut unnoqoqan tupaallerkiuruluki unnoqoqan taliillerkiuruluki taliillu unnoqoqan inertlerkiuruluki

Liknaulri tsakhkatin tsallaqaqatki awati pumpait stakhlipu tsaliwin qhtluukillu ikaayoqluta liknaux toraallerkaat tsallaaqsuungaaput